0: שיק אמר קורטיל, בקולו המקופה, קויה לתחניק צ'וויץ', תחניק רצ'חה, צ'אוקו להוואץ' להוואצ'קאם, תחניק רצ' תיקוניחי, קויה וצ'וקאב להתיקון, תחניק רצ' ווליכם, צ'אני מרסח להקאי, קרדי מוטו, צ'יל קרדי בייקולו, חד קוט חוויר כווח כבווי, תחניק רצ' קונסובו, חצ'קן וקורי כווח עד, לתחניק כבנו, לקצ'ומח חקו בנו, Colúa mi cope, cachacuna wuk, chilchawech at.
1: Tu familiar puede estar más cerca estando lejos, porque aunque esté en otro país, su amor y su cuidado pueden acompañarte cada día. Con Seguro Migrante Plus de Aseguradora Rural, tu familiar en el extranjero cuenta con consultas médicas virtuales ilimitadas las 24 horas, la repatriación en caso de fallecimiento y una remesa mensual por 5 años para la familia en Guatemala. Contrata Seguro Migrante Plus desde solo $3.45 al mes en tu agencia Banrural o en la banca virtual de Banrural.
2: Kaatehuach, choque, kaatuk pahunamam, leukos bachleshut, o ship rahawashik kakabano aretakwa, ke atush leawahib, ke kunashik, ke chavruk takle kunabal rech insecticida. Natahachawech, wek ohu.